0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟᱢ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱭᱮᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱭᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: Singing Job Naba Kunkan Song. Tata Chi Chi Singo to be letting dinner. Pedulum Tin Tin Tin Likong, Kamke Luntin Chia, Natang Yi Jibi, Hulam Shibi Letin Shi. Didn't go letting on Dinten Hibi Gundrena, Plaza Jung Chi, Dodi Hyang, Mupa Jung Sor Nibi, Pedulum Dodi, Mulo Hyantin Konga Ginkova, Jahi Pinsula Yin. Jahi Pinsula, Pedulum Hoka Jung Chi, Konga Zong, Chango Hyanga Mui Yin. Najiso Sichen Timbara, Shali Nanyu Yue. Tenga Kunga Chimto, Rentang Yetu Mibi, Mul Ningba, Mangbu Nyasa Shiyajin. Deda Bola de Mundu Wiketo, Kunga Pami, Mul Ningba Deda, Kunga Zijay Nombashi. Gin Jahi Pinzo Jijang, Pami Rewa Chuziso Matonwa, Longu Dumi Jin, Nyasa Yabo Shiyola, Dito Dadun Lojija, Kung Desa Yubi, Mul Ningba Manda Yi Duru Shiyedi, Yangzi Gangla, Yenjun Yibi Bidar. 将我爹的平生操作动的我宁把地将出了马当娃娘才也不歇也不歇跟这些平素了下里老张心意当个杨大比四句我空公路协贵托李却俺所学的我宁把他地为娘才也不当希望忙比明朗的设计相对抗议走准协计落他接也不歇第二北京龙城年轻来空看给龙城街俺当一句比修了协比来才能
1: 哈萨中街土地乡我把种错的那边北京土地我老乡亲空间跟客户这些品种拉档空间我老乡亲空间过了开的西边来我丢下的一个金币前南边西南也不行我给他做了公共三个了老公共三个三个那就搞得了呀给那个大家罗忙不起来的这些土地部的呀我老点在乡村看着吧<音>
2: ね、で、そうしたらこれでもらえたんで、てりんちゃんが、え、ディゴレキュンだったじゃ、ぐらいキランがたじ、え、ミスイグルジュネレルは、てげじ、てめせわさんてか。え、パユネチェチ、ムトシナラな。レス、たんね、パユチェね。ロゴコンガルトン、タムシャン、そうか。ツニベ、カソレ、ミザンチェね。たにゃんたカソレ、ディグゼ、ミングベミザラシムだ。な、そうか。だて、てりて、ちょで
1: もろしゃんでんかんついえきたかそれ。ロダンドルディとでからせね。たにまげてからパメシュシャセねんだ。パメディにまげたルキュゲチャラセねんだ。たでだ。キムザナルモグチンドス。ロスグラ。あねてたかそれこれとなでまそんてんでちょんじゃね。ててぶそんざんてんでちゃらじんだゆめだてんでげちてんでがねしらんごつぐまれてるおちゃらて。
2: 된대지샤제다단동문에차는절라도졸다진에토메바니네텐카소르데진다메베스치제다가스니두와다바지기다렉센네다레베센데나루제답샤엑센데텐데지소스팅기로춘주데
1: ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめ 달로 집시 지대다. 안 대버로라 딱 가서래. 김자나 차샤네 강로 지기 즉 나치. 봐 지기 자기한테 된데 근지 돌다. 도나 지금한테 또 밤에 따라 오르든 아주. 주차도 좀 봐네. 밤에게 잘라도 좋다. 마오발랑가 잘라되겠다 도체.